0: marangana manmargani nabinda jurumeri
1: nei ngara tamiselando maganga ma mlingin bi podiya kumukumuk rapma murungari pri maganga ma yolong radio